0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shkoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1943. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnicë dhe në Kolsyr.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E për veti apo të thangrejë?
2: Jam me këta dyshë.
1: Me qilin si e peti, more. Me këta me gjam apo me atë pa gjam?
2: Me këta me gjam.
1: Masë, more. Me dhe mek. Po puthëshin sa glamë,
2: e? Oj, të puthër, dhët, jam të shumë.
1: E vashë, o pa vashë, më bërë frime, më bërë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht, na thua diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, aty arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tan. Por ne kërkojmë që edhe fqinjet tan të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit ton. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: S'ka kuptim jeta pa futbol. Ti bëm e vlasnin, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, si do mos në gjujt e standarte jemi të mërkullushëm. Shut, tërkëndsh, mos e diskuto rje.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh tra Lishna? Thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur? Çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë altan. Flamur më i bukur botë altan. Flamur më i bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1923. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijtë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Në falë një shoku silo, përse ne duhet e lejmë si qenë?
2: Shikojmë e vëmëndje këtë ardhje, Lush. Ki është pili i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj i derra në këtë pil, detira jonë është që ne të rrethojmë me njerëzit tanë. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli. Por për kundrazi, mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shakusilo, unë përsëri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lejen njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka. Ka po janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjës si ne. Partisë dhe qeverisë, i leverdisë më shumë të mbajtë 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri ju një ri. Pastaj qeni, ka thënë i madhi fare.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është Agoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, atje arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Krushi me Jovan Bregu.
2: Skandalose.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

qamëri, moj qamëri, na mbeti loti në si, gjithi jetën pa të parë, mbetëm rrugëve të ndarë, s'ka një varë për t'i pëqarë, qamëri, moj qamëri.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tan. Por ne kërkojmë që edhe fqinjet tan të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit ton. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shkosha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1943. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po më lagë.
2: Ha?
1: Boni gjo?
2: Po si gjo? Qa fësha plagë nëse kam për fare?
1: Shja si gjo? Po pun të lokalit pës.
2: Që lokalit re?
1: Po lokalit ti më pra që të kom thonë.
2: Ha po? Minutë përshkë. Kam thonë, 99% kam arruin më betë. I kam tek nono.
1: Që lukit? 1%?
2: 1% të shje ka pashkia. Pra, 99, ne, një ata.
1: Ndorë të ata kom lënë.
2: Pa qarë fletë, ma jadë, i qa bodi e...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, atje arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Agron Molla.
2: Kryetari komisionit rrethit ton.
1: Kolikola, kryetari komisionit rrethit këtu.
2: Gëzoni shumë, bashkim dar anta.
1: Kolikola kryetar.
2: Po çu plek anta.
1: Kolikola kryetar.
2: Dhe ndërveri anta.
1: Kolikola kryetar. Kolikola kryetar.
2: Ja. E mora vesh jam kryetar.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tanë, por ne kërkojmë që edhe fqinjët tanë të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit tonë. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Gigi!
2: Më zonjë, po më thash borin, jo qëni.
1: Jo, kështu e ka e mri.
2: Më zhëllje, me këtë borë që këti, e tre pish në parat me japësh, unë kam të bëj.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1943. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

falimderit non që mbrunin jet, falimderit për netët që pa gjum kemet. Sa her kum kajde, si jom rahatu, kur kejt kam flejt, kinajt non me mu. Osh të lezeqme, në përkejt gjuhët, fjala non.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile dhe në altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtrojë një tjetër për një kohë. Mund të mashtrojë edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtrojë kurrë një popull të tërë për gjithë jetën.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 61

0: 84 85 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani festo si që meriton.
1: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita esto.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, atje arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.

Vesh ty nga të meje, unë po të shë Ku i dhe ka shka Vesh ty nga të meje, unë po të shë Ku i dhe ka shka Vesh dy fjoj

këqyr që shëtëm pa apo m'lem, apo t'la, apo m'han, apo t'ha ku e në qelsat, apo m'gra po du me t'pon t'u shtu u la kur thus mu i mosi me lipa la qajnë fund jetë dhe rit kan it turns me on, je kur

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kot po lodhemi, kot.
2: Kot sem dhe unë. Me urën çfat në xhanëm. Çto keq u bënte ai?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0783 15 62 798.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Do lidh dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestaria e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
4: Përmbledhja ditore e lajmeve.
5: Parlamenti shtyn ligjin për paraburgimin e fëmijëve azil kërkues. Parlamenti suedez ka pezulluar për një vit propozimin e qeverisë që do të lejonte mbajtjen e fëmijëve azil kërkues në paraburgim deri në 12 ditë. Vendimi u mor pas kërkesës së partisë që

0: Qendrës dhe Partisë Gjelbër, të cilat kundështojnë ashpërsimin e rregullave për fëmijët. Forcët kritikon opozitën për bllokimin e ligjit. Ministri i Migracionit Johan Forcët ka kritikuar opozitën pasi bllokoi një propozim që do të lejonte mbajtjen më gjatë në paraburgim të fëmijëve azilkërkues. Sipas këtij vendimi do ta vështirësojë punën e policisë dhe zbatimin e dëbimeve për personat që rrezikojnë të shmangen largimit nga vendi. Qeveria ruan parashikimin për ekonominë. Qeveria ka lënë të pandryshuar parashikimin ekonomik duke pritur rritje prej 2.3% gjatë këtij viti dhe ulje të papunësisë në 8.5%. Ministra e Financave Elizabeth Svantesson tha se papunësia mbetet e lartë, por zhvillimi po shkon në drejtimin e duhur. Theden 50% mundësi për rritje të interesit. Guvernatori i Riksbankën Erik Thede vlerëson se ka rreth 50% mundësi që norma bazë interesit të rritet para fundit të vitit. Ai tha se pritshmëritë për një rritje janë shtuar ndërsa banka po monitoron nga afër zhvillimet ekonomike dhe lëvizjet e çmimeve të naftës. Rritën pritshmëritë për inflacionin në vend. Pritshmëritë për inflacionin në vend janë rritur lehtë sipas një ankete të re të Origo Group. Tregu pret që inflacioni KPIF të arrijë në 1.7% brenda një viti, ndërsa për periudha më të gjata parashikohet të jetë mbi 2%. Zhvillimi lidhet me pasigurinë e ekonomisë globale dhe shqetësimet për rritjen e çmimeve të energjisë. Vap deri në 30 gradë për midsommar. Midsommar pritet të sillë temperatura verore me deri në 30 gradë Celsius në jug të vendit. Meteorologët paralajmërojnë gjithashtu rreshtje të forta shiu dhe stuhi lokale në disa zona. Qytetarët këshillojnë të jetë përgatitur për ndryshime të shpejta të motit.
1: Lajme shkurt. Informacion Scandinavian Albania Radio.
2: Publicitet.
3: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
4: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
5: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tan. Por ne kërkojmë që edhe fqinjet tan të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit ton. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nisi tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Ma ndaloj e polici.
4: Këtë komendat.
5: Dike mbej paket sinare ti. Atë.
4: Zake.
5: Atë.
4: Atë se diskutoj lake.
5: Let's go. E shef të gangstajnë e vogële. E kam punësuhun.
4: Mi gjojti sa problemi. Kom vlajnë e modhë pa punë. Ashtë njëri o mirë. Burka boj. Të pakëtën i vend kërë ministria. Ministria. Anë komisariat nëmër 1, nëmër 2, nëmër 3. Se ti i di vetë këta punë të shimë.
6: Shiko punën të atë ti. Qartë? Mos unë nga të romë një. Se po të shveshën, nuk të veshë mo qartë.
1: Skandinavian Albania Radio.

për mua, ndoshta pak. Afroje veten të të ndjej, djersisim dhe një herë në shtrat. Akoma jo.

0: Sverige.
1: Haram. Går det? Kom, habibi, vi går till disco. Vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: På The Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Håkan Lans, sistemi i navigimit STDMA. Håkan Lans është më i njohur për shpikjen e grafikave me ngjyra për kompjuterët dhe një sistem navigimi që është sot standard si në transport, ashtu edhe në aviacion.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: Yes, Sade.

0: tradített.
1: Muzika jó hely. Havikáci, tudulatani, havikáci, fe pörni, sípörni, havikáci, fe frutúró, havikáci, fe sorlányó. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1943. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po pse më jogën? Akoma se ke marrë vesh ti moj se ky është një nga ta doktora të talare, që nuk da thot të keqen që në filime, por si së të shëron mire min të tregon së mundin e rikë që patë.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

guk eskuar untze di neuprishëm për iqë gjë.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

0: Si tradite et
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, aty arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe për një shqipëri. Avikati pe futuro. Avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzik Shqip.
1: Makina me movjes vrapon në kujtina, në qastet e jetës që endëm të dy.
0: Muzika juaj.
2: Erda, erda, mos ma më derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vitet.

0: nostalgji.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tanë, por ne kërkojmë që edhe fqinjët tanë të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit tonë. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak.

Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1943. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Që i keni gjithë e kalamaj, që janë gjithë të thëmi?
2: Të me leqit janë të dhe mush. Unë kam një kalamam tepër. Dhe gjo, të rëfshati plot me kalamanjës. Se na ikin dritat, zotri, dhe mush. Dhe shtë bëjmë kalamaj.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, atje arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet experience në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat.

Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikaci, futuro tani. Habikaci pe për një Shqipëri. Habikaci pe futuro. Habikaci pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tanë, por ne kërkojmë që edhe fqinjët tanë të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit tonë. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Edhe pse më nuk kom fole, unë e di që jetu dek. Veç më mpo, veç më mprek, veç një herë më përpjek. Një mesaj me qupa dosh, jem fal gabi me kom prek. E mas nej, mas më tërhek, bashk të terin.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje.

muzica juaj. Muzikë Shqipë.

janë të çmendur njerëz mendim. Kujdes, mos hyni me çizme në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime. Una kohë

Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala, pse?

0: Se tradite
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të marë.

0: njerëzit falsa i gjen kudo.
1: Ejo, zini zin, what's up?
0: Si me pas linu në greqin e lasht. Shkrimtari hip-hopit, jom të shkrujt për çka jom të dasht. One, kështo fort.

0: Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Batalioni I parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1943. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijtë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

dëm, e di që nështë ta krejti shko në shkrume. Kujtime të lanë zemrën të pakurume, më trem, fakti që halajën pashtërume. Të përjetume, pejsasht vizatume, dhem, për nat me ty po flasjo fizikisht. E di me shpirë takohemi diku paralelisht, qeshi me kujtime, qajmë për finish. Ti e nduat e mija e ti për mu bon krisht. E di, halajëm koherent se sa e rrit, urej dashnia re, ta dhurej që ke merit. Për ty i ditona dhe pse nga ka ndalë arksit. Urime diplomimi, t'kam duar trokit. Kurse unë ala rebel, si që kujto fotografit. Që kur ti ke i kalas, po i kuroj dopsit. E ka jerë nuk du me shkru, po shpirtin bon replik. Thik, që fmija jo të së më kam u prind.

publicitate. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, aty arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Gërmo tare, gërmo. A ty kam qenin e ngordurun. Mere, mere.
2: U shomër kulaku i qenit. Dhe mos e te prozullumi se do ta shkurtojmë gjun.
0: Skandinavian Albania Radio.

A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjin më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shoreline to.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tanë, por ne kërkojmë që edhe fqinjët tanë të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit tonë. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habigati, futuro tani. Habigati pe përmi shqipëri. Habigati pe fluturo. Habigati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1943. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnicë dhe në Kolsyr.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Zoni, prindve, gjole mon shpin. Fjalla se përshkrun qa zem ranin. E pa krahasush me qyshe keni dashnin. Jo nuk i një kushtet e jo gjoj që cin. Prej kur nona, barke ka fmin. E rrit me sfida me shumë për kushtim.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë, si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Në vitin 1899, Valdemar Jungner patentoi një lloj baterie që ishte e qëndrueshme dhe mund të punonte në kushte ekstreme. Kompania ekziston edhe sot.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Si tradite
1: musica UA. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, ati arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zelit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po zgjohu, bre. More, po ngrysh, more. Ke që mbram që flim.
2: Sa më të ora?
1: 4 pas dreke.
2: Mos, more. Si 4.
3: 4 dhe ka kaluar, bile.
2: E pat kjo, por.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

0: si tradite. Muzika juaj. So, havikati, ju dua tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tanë, por ne kërkojmë që edhe fqinjët tanë të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit tonë. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1923. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shumë kam lëvje.
2: Ku jeni smurin?
1: I smuri? E keni gabim? Nuk ka smur këtu.
2: A është detyrim të isë kjo?
1: Po.
2: Në lëmuar për një smur me emrin Koli Kola.
1: Ajo, duhet të kënë lëmëruar për balë në të isë, për balë Koli Kolës.
2: Ja, ma adresa është e sakt, më shak?
1: Adresa mund tjetë e sakt, po. Edhe ju të urgjensës më fale, po gjeko e mbyllin telefonin nga njërë më përpara.
3: Vërejti me dhënë kjo shokut vas.
2: Në base nuk dini gjë dhe i smurje është brëndë.
1: Mos e din ne kushta di, të lutem të shikë. Të lutem që në shqesan shokut në kohë, të lutem, mirë pafshë.
0: Skandinavian Albania Radio. My baby.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: Se tradita esto.
1: Muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, aty arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradita e to...
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

cytat. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kurrë? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 076-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: mbledhja ditore e lajmeve.
1: Okeson vetëm Ajari mund të përcaktoj identitetin e tij. Lideri social-demokratëve Jimmy Okeson ka deklaruar se futbolisti kombëtar suedez Yasin Ajari është i mirëpritur të jetojë në Suedi dhe se vetëm ai mund të vendosë nëse konsideron veten suedez. Komenti vjen pasi Ajari festoi golat e tij kundër Tunisisë. Analfabeti dëshiron të bëhet shteta suedez, ministri Forsell premton kujashtime. Një emigrant sirian analfabet suedik ka shprehur shqetësimin se kërkesat e reja për gjuhën suedeze dhe njohuritë mbi shoqërinë mund të pengojnë të marrë shtetësinë. Ndërsa ministri i migracionit Johan Forsell ka përmendur mundësinë e kujashtimeve, autoritetet sqarojnë se aktualisht nuk ekzistojnë rregulla të posaçme për analfabetët. Moderatët premtojnë ulje taksa, shpërtja moderate premton ulje të reja taksash për punonjësit dhe pensionistët. Sipas propozimit, shpërtja tatimore mund të arrijë deri në 1000 korona në muaj për person, pas edhe të përfshin edhe pensionistët që vazhdojnë të punojnë. Ekspertët kërkojnë reformë të tregut të punës. Tre ekspertë njohur për arsyet e politikave të tregut të punës është dobësuar pas viteve me shkurtime dhe mungesë investimesh. Ata kërkojnë që qeveria e ardhshme të ndërmarrë reforma të thella për të përmbushur nevojat e tregut të punës dhe për të mbështetur rritjen ekonomike të vendit. Ligj i ri për identifikimin elektronik. Parlamenti suedez ka miratuar një ligj që detyron institucionet publike të pranojnë nga alternativa të tjera përveç bankës ID. Në një dhjetor, qytetarët do të kenë më shumë mundësi zgjedhjeje për identifikimin në shërbime digjitale publike. Industria aerore kritikon rregullat e reja të BE-s për pasagjerët. Industria aviacionit pranon se rregullat e reja të Bashkimit Evropian për të drejtat e pasagjerëve mund të rrisin kostot për kompanitë aerore dhe çmimet e rrugëtimit. Ndryshimet mund të ndikojnë edhe në numrin e fluturimeve, veçanërisht në tregjet më të vogla dhe rajonale. SMHI pranimon stuhi gjatë muajit somar. SMHI ka lëshuar një pranimim të verdhë për stuhi të forta me bumbullima dhe rreshtje të dendura shiun në jug të vendit gjatë festës së muajit somar. Autoritetet pranimojnë për rrezik për mbikëqyrje dhe probleme në trafik. Pranimërimi është në fuqi të shtunën nga ora 8 deri në orën 23.
0: Lajme shkurt. Informacion Scandinavian Albania Radio.
2: Publicitet. Publicitet.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
3: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: kalendari i botës shqiptare.
4: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tanë, por ne kërkojmë që edhe fqinjët tanë të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit tonë. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
0: Almanak.

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Logarici Wilgot Theophil Otler ishte një shpikës e inxhinier suedez që shpiku një makinë logarice që ishte praktike dhe lehtë për të përdorur.
0: Skandinavian Albania Radio.

muzica juaj. Muzik Shqip.

vprašanja, flokt prišuna, pa krep, me fustant grisun, e deun, krejti kom pa, nuk jom naiv, e kom dit qa po dodh, mos me don që pke rajt, ta shko vazhdo jetën tonde, atlo jetë, ku nuk mundesh me pas mu.

0: Si traditet.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj. So,
2: habikati, futurotani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Lot është një jem të ashtë të fjallë, po t'i thëmë ti din që lotin tem nuk e qesë për gjithë kon. E plagën ton jo, s'ka me shëru as një ko. Patëm gjithë shka e ta shmetëm pa kur gjotë ti du. Ata syku e shifësha vetëm veç era jo të mirë. Mandret shki jetën, u pritë shumë me qefe, u dojë shumë me zërë. Rëshëm të upa në për televizor. Pa ty nuk umësova e, pa mu nuk umësove. Mirë më nxesi dashni, a je mirë, a u qove. Po ajo dashni, oj dashni, kona me të që një dit. Mos me të pabre, mu do kje një vjetë.

alt matmira in zera të shprevetës ty të kompoz vullnet ti motiv i jetës zdu veç në këtë bot shumë herë ta kom thonë nëse edhe në botën tjetër bashk s'kena me kon të du të shëndrimin të du të qehrën eron kur s'ka me pas mas si dashnia jon edhe pse motikos ta kum ni asni fjall asni herë prej zemrës te më s'ki me dalje ka një herë kama hala jote kur po të vijit po mdogët që po të shoje hapat po t'i niti me trup ke shkuse me shpirt ke met t'kujtoj si një andrë më t'bukrën në jetë.

ty mas konga, kur monga, ty fshej prangat, kur vjen nata, jem vetë dhe ka vjetë zes shë ondra. Ty kem ramza është për neve, jo për ata që na folin mrapa.

0: sunt e fucked up.
1: Mos ja jo e mira që e konfillim. Kujtimet e mija je veç trillim. Në kohët e vështira shëshnia ko qmim. Mos u shit flaku në kiqilim. Ti porri me doj që e kanë qëllim. Me t'hipe me ik një kaljerim. Koka po dhem pi kafetin. Edhe toka mu shem të vishkafe dhem. Oh shit.

dobrosh, unim shet në rdrije. Jena kont pandashëm, tash jena bët dyshje. Mu pëm vin do lojme që ti e bo si lypse. Botas pët kuptane, ty pët vin për këthyse.

publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Ripas tërdë fësat du shpejtës i kushesh Shiju i verës bjen pa reshtur nuk qëllon brillën Nesër djelë do këtë i qëllë dherën Nësë këthe ha shocës ka për dhe e gjartë Në bashkë të tërdë në gjartë të trashtë i helmin Së bashkë i barit dhe ndu

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Që ti që mi e qe për këmba këmbës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: a? Jo, ka hala tu. Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ, materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shkresa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1923. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijtë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: Po, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në portin e Durrësit dhe të Shëngjinit më 18 qershor 1914 u ankoruan luftanijet angleze dhe franceze. Pas tyre, aty arritën edhe anijet luftarake gjermane dhe italiane. Kjo ishte shfaqja e zellit të fuqive të mëdha për të garantuar pavarësinë, rregullin dhe qetësinë në shtetin e ri shqiptar, por edhe një shenjë e rivalitetit të tyre që e shpuri në shpërthimin e luftës së parë botërore.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data encoding në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Më 18 qershor 1880, Komiteti Shqiptar i Istanbulit i dërgoi Konferencës së Berlinit një protest kundër përpjekjeve për coptimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi kurse si ndërmend, thuhet në protest, të paraqesim projekte në dëm të fqinjve tanë. Por ne kërkojmë që edhe fqinjet tanë të heqin dorë nga atentatet drejtuar kundër vendit tonë. Ne respektojmë të drejtat e të tjerëve dhe kërkojmë vetëm respektimin e të drejtave tona.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ç'është kjo qefkë me
2: unë? Ore, ditë ledosh apo jo lefkë?
1: Jo, unë ditë ledoj, po ti s'ditë shkruash maqinë. Qefkë!
2: Ua, he me, qefkë qënë ka.
1: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
2: Të keqen.
3: Të kuqen.
2: Po të keqen.
1: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
2: U pika, që nuk e ka njeri.
1: E, po si, me përkthime me. Po ç'të duhet ty të shkruash maqinë në shkrimit me uruar?
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Sasha Gota, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderolë, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur në botë altar, flamuri më i bukur në botë altar, flamuri më i bukur në botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Batalioni i parë partizan në qarkun e Gjirokastrës ishte batalioni Çamëria, që u formua në Konispol më 18 qershor 1923. Mbi bazën e qetës me të njëjtin emër, shumica e luftëtarëve antifashist ishin bijë të Çamërisë martire. Batalioni kreu veprime luftarake në Konispol, Delvin, Çamëri, Vurg, Dropull, Libohov, Dangëlli, Deshnic dhe në Kolsyr.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.